E cino gavsi ka e so me beshav, hatsar të pëna unë abut romsi, qa që rom na e feridui që ladosi, ka do të muro që ladosi, me i serin të hajt kaver që ladosi, kon ere dhe tileg, anda halash sarmazi. Viko dalin të tila, vile për nge që ladosi, atë beshenek, baro që ladosi e djepkin, dhe mishtu trajin. Sar rom. Karingve pa shteke rom, sar të pëna vduke, pinjë harav do të rinë romen, me ferikodi zhenav të pëna vle kodale romenge, so udjan që kadalenge, amarenge, sar murenge të penos. Keme sakone romes me murenge in kravle, me qibri sërdi va palen, dhe fyrë gjetëra të pinjaren ma, va qipi njaren ma, me qibri stav kodi hoj vivon romsi, qi me qibri sërdi va pa kodi hoj mesim rom, me tiste lile pa qivja, lile but bak, sa qipe zorë bishara vlenge, haj sa vorajin inge.